0: tuwa lama tene ka janga cheja akong juwa lama tu ti ga lama phama ra su ba ga lama yu la hala su ba lama jing la ga lama phu na she na ma tu me juwa lama ti re tha me ga lama ri gwa dim ba ga lama tu la ga lama su la ga lama thop ja te la ga lama ti ju ti ga sim ja be la so me ri phi ju war bu chi tar gi za du le bar jong se ba e jong o nya lu chi na
1: kong wo so de tu ji gong xian de ba
0: 俺最因为的高级技术，哈哈哈哈哈哈！六七郎呀，古小郎去，高级技术。
2: 新个那么错，天地每日一眼视频，日节里才能关注视频，给这他们对看，微信工具那去。 直接同步开机，眼部需视频。来前前面那里呀，昆明木腿腿两个错，给可惜轮不能开。那里呀，鸡蛋卤的正脆过汤，汤能清，光脚漂了漂白鸡，干完鸡蛋见面过去，直接同步开机，眼部需个影片。两个年头头头，谁能够热完去？

0: ཁྱི
1: Dana Sultan Skela GP Varangja Yina.
2: Dana Wokila Stamji Jopi Tongti Yina.
3: Sanjir Kandi.
4: Gansub Jangzhuk Nianchen Kangni Pi Nitsil. Nyechir, Jalu Nishtung Nyatigli Gansub Shangchin Jir Gangchig Ramdi Nyamchin Spila Niwi. Gansub Shangchin Gansu Warg Rangchung Kalar Gangchig Tisabarik Jikabji Gansu Lintol Lisil of Jongdar Stenshir Sunni. Dendr Hunchik, Nangik, Rember Tadig of Shishin Patting. Rama Yunchi of Doksav Chigil Chir, Kachil of Jungter of Shitty. Lihitting Sanija Mungs of Sartan Tatunerti. Tangdin Dendr La Tadig Kunluk of Shitin you. Of Jungter Rawar, Rama Namchi of Jungter Chichar Shatter, Tajig Lir Junting, Lirt of Soa. Parkul of Shetun, Kosum of Shetun Suchi Mungs of Jungter Chi. Tarigtung Tambirguni, Lirt of Lagitting, Sentinja Mungs of Tentatunerti. Арикк стопхын харив чигдэлги вчинжани мэбтэт гонплэр тунсё бари.
1: Дана сэлтун скела джипи варанжа ина.
2: Дана вокле штамчи жопи тунти ина.
3: Санжир кэнди.
0: Чонгу вожэ жавани ба юэни цэв. Нингум сэчун сянчим, дэрсин дуи, жатуга дан туа роу дэн, яньи ги тэмча чи хи си би. Дэрсинду чунчир зэгнди чуанцо байжи ронюм сянк вани сэнгу зэм. Джати налым ги дэгчур инби, лужи рэнсум ги чэдэм шэнглма нянхуа инби чаани. Анамба джирчи шэнглм сэрва сикта джир, дийн рэнгви налым лужи чавчи дэн. Мэшэгсуси няни нянчи мэчи чавчи дэн, дэрсянгиви цамин зэчу намба дэнсэм нэн нянчи дэнхуи.
4: ཁྱི Dangzin Sini, Turkung Namba Jerry, Tegil Jer, Gittel Sikh Jer. Nikung Lakchatang, Dangzin Tolly, Dangsum Yam Tichi, Chapkung Tolly, Jigisha Tamba Masel. Sutton Chi, Zamlung Rangsin Chi Nikung Sumi, Tension Zipatting. Jacob Jer Sonal Maktabla Sabsha Ship, and Dakhjur Kitchen Kondon Si. Pensum Tupi Chani Tang Oni Tonkung Latini. Ranga work Changri Rangsung Kilchin, Nikung Sumi, Sonal Lisa Rims and Lakter Sipatting. Tonchil of Shingu Pskiti. Tolli ish pizza tui peji upshung ur nikung mungsi uftan tatang yu.
1: Dana Sultan Skela GP Varangja Yina.
2: Dana Wokila Stamji Jopi Tongti Yina.
3: Sanjir Kandi.
0: Samjir Nidhi Woyik Japani Bavya Ni Cib. Yerta Nga Hur. Yunam Xiong Chima Di Ching Wo Chang Rang Chung Kib. 三十年代中期，永通中的危机，德米米托热的这批土耕本科卡多纳草结晶，阿个科尔地基，米多生的这回，冷清等，五个那么几土耕个特木马硬币，最近和这位，三十年代土耕的吃币，南西东横色不拉，电台上熊才有人吃的吃日。
4: 查查熟悉叶克罗啊，人着阿个克罗阿的，米多拉子巴登查一伙，阿一日着瓦登米多拉子比叶克罗登，查有叶克罗登是不年纪，你等硬查你阿这个你叶克罗在叫啦，算合计，土坑个登是不换就是金藤硬，怕不及时等有。中国我去查维托比尼子，你这个云南的省城的不对称的我这个人是中国了，专门个不接子来个娘们子来做职业当村西巴登，云南的某个会镇的更给会镇的镇不得西比。 卡尔卡尔比是咱们中国熟知的人，是不懂吧的？对不对呢？假如你是从江阿罗尼，假如你是从你是咱们是另外一个，对称的硬币是咱们中咱们去，这人当兵硬是咱中兵，别个是咱们中咱们去，这人当兵硬是咱中等，晓得不些呢？因为老这一能，对称的人是咱们中是咱们去，还是他稍微这么去，不能用另外有。黑色的呢？卡尔卡尔比是咱们中熟知的人，中华民国军队出兵的黑是登部是多久做那得不些呢？对称的人一家是咱们中是咱们把出征等。
1: 原籍的卓玛，杨金拉姆，王亚平，扎希诺尔，萨尔纳吉这个培训咱们去江阿十几个人，咱们西西巴里，说明个对头称嘛，某个是说明个顶，说明把不，称嘛西巴说，深圳的人把等第一件事做那了，说明个对头都过了把顶，咱们去就是彼此一个不等，萨尔纳吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉
2: 呢。
3: 三句儿跟地。
0: 这三克兰基同的三句儿跟地是为林村市次日林村的专注班正措施等。等他们都记得正措施年纪七七个年龄的是那些们修你们头的让这里控制了林村先得了三种农。
5: 李登兰基车兄
2: 敌人总办一个兄
5: 敌人总比你们
2: 阿拉登干那如果
5: 总办一个梦

0: Shengil Tumri Kotulag Nikab Zirzi Chani Tonyum Shungwa. Mamang Khugurji Rngajin Zatang Honghashi Na Pchi Chani Rtambu Shungwa. Rjantsam Dovi Mamang Khugurji Lirgu Mungtashambiag Namba Jintal Tapa. Mamang Khugurnda Nyil Nyotsung Jigzi Tal Vechul Shetsil Mungtashamba Chi. Rangjil Chi Ngarwe Demkha Dambi Rngatsi Diglam Rtopi Taj Nipa Ngab Jinchil Mepur Cheran Choshin Yu. Rngatsa Na Jacob Chir Devin Jantsul Nipi Jabcha Gachin Shigin. Rangasi Jacob Rtopchin Zigchung Juksur Tungjiti, Lor Ngi Charngul Rzanan Nang Thumr Kulyu, Lor Ngansin Jonga Bin Gotskalur, Rangjil Chi Rangasi Shpiti Gongpil Labdeni, Rangansin Huanjur La Shamdag Shawa Ting, Jacob Chi Tabji La Shamdag Shawa, Gamangci Pandir Shamdag Shawa Chi Ting, Rangasi Letun Chi Ngirtin Rangasin Labdeni, Ngirtin Mepi Rangasin Nhatsukla Kartil Chukpa, Chatsuk Ranglik Dangrabjin Chi Jacob Rtopchin Rgu Kanim Zigchin Ting, Zhonghua Marga Lapchi Chatar Chi Zhongki Pkhanda Ngonjir Yongchil Rangasi Rtopkhu Shchi Sim Badshin Yu. Zhongku Mamang Rangakhan Kungonzun Pankung Shengki, Mamang Rangakhan Ki Rangasi Chisil Tuwir Goyi Mabda Shtambi Ngangab Jachir Shtungji Ting. Zhongki Huanjur Pshashogar Goyi Ting Shpiti Gongpi La Shamdag Shajie. Devi Ndanyam Tung Zhengshik Kongyang. Rdemkhu Rdambachi Chi Gula Shabbi Rangasi Jirchung Malag Pchanjir Shkendil Shtungji Nshib Songdi.
1: Ndakali Kunipa Yuyani Tsav. Арыгни нэ аджекв джев жасатын аджекв джи даргв дэн жава дамсв ё хча ча шу джи си цзиньпин ги арыгни джев лупо дан та дон ба дэн ган чэ чэ та кэл хва аньянг дэу чэр чэв джи си цзин жок ба чи ди тэмэн тон бэ сун си ни нга ци ди чэм дэ ра гэн ви арыгни сэр ба сэр то си ба дэн чон хва мэ рэ джев дэн жэ бэ хи хун зэ чон си ги си на то ма нэн ё 习近平和这个年公平参政的团兵在撤后，第一场事儿别这个年子兄弟，争送事儿头等，官把当不比把等，而这个金子兄等啊这个年子孙和这的阿鸡巴，啊那位黑混不等，等着为黑混判什么争等词儿会，在这个当兵用这事，中会啥事前辈头打击占有，第等我儿童领个为黑混及这个家年把等，啊样提出这个，中会啊这个金用这事吧。
2: 大理龙哥儿，阿杰能够中给那片肉用着，点什么几个路接着事儿细哼。切的发张什么等，你儿吃张什么你干的比，阿肉用切这个切着，阿那片肉用着啊样大错话。中给那片肉用拉这个什么些把西把的，中给杰克班儿西坑的，你儿操西有。大理大你片我儿拉的，阿杰克班儿西坑的，中会啊拿上等你这么等。 当着急回城一部署，你比本市的西瓦什么等啥呀？不是老咱们你儿操西巴等，正怎么才他们一个家伙呢？他们不是等东西这个老咱们你儿操西有把的，中给杰克本市坑坑工资流程容易，大路呢路安安参照，前个九安云过车路隐蔽，俺去你儿操这个里东苏文的人没的，中会本市进城这个里站这个什么了？俺进城俺跟到等你。
1: 人他们坑的，你儿操西边，正是团矿个瑞喷生错色动画灯了。正是人他们坑灯，正是混凑坑个真理。一个层灯在他们一个恰地得这个特巴灯，年口特别是他们孙不西登吉罗下镇也不西，阿就巴这。你同你儿生的大这不人，这恰数级习近平的，俺俺这是中给杰克班儿是坑灯，中给罗杰申请坑了，都是万能画灯了。 而这个年金正怕不起这个，这个没从头批个怕等这个，松懈该吃么样还能怕谁？这恰数记忆，中会这个年金正等，怕不起东月这个别种的该吃么等？俺有那顿了，三这把东西不卷你，路记记啊这个金正兄等等这个拉工会，而且七六三这些个西边，第这个金不咋这个有。习近平的，我这个啥事儿背头，啊这个你到起等啊这个你到起这个么子整？ 中华没这个职务，等着黑混子什么级了，没他不跟他不动真的。第这个事儿不能够，俺这这个年纪了，灵感事儿把些个不急，松把些。再话送你黑混子金正些个，门儿，俺这个这个年纪团控啊，这些家里是读熊话等，而且用这个这个年用出些事儿疼啊些本儿，顶起嘛，这个年纪真正该吃透吧。 你这吃不等，妈吃不错，而且看不见这个你这弄这个什么了，光头不单凭啊，跟他不等话，这错用这个你送穷等，而这个金子穷个，他没银子嘛个瑞，等死的是没有，将是相亲几个将中起来这个你等，啊弄成嘛年成嘛一会儿聚集这正圆吧，十全集。
2: ngati xi jinping ge a zhe ge ni gong pa lou zhong xi bi pan zhe di zhe qi ba jie kuai zhe ge ni zhe leng jiu jiang dong zhe cheng la gen dou dong bi